reveten var jeg født i. Mange tror nu til mig. Når nu reveten var jeg født i. Mange tror nu til mig.